da na ma ga ma da ni da ma ga ma da ni da da ni da ni da da ni da da da ni da ma ga ma ga re da bal ma mo di to. Gama gare da ni da da ni da da ni da gare da ni da ni da da ni da gama da da ni da da ni da gare da ni da ni da gama gama da ma gama ni da ma gama da ni da da.